0: kori kori awon olopa n pe babies
1: ti won ba ti ni ti won fe bi abi ti won ni ti won fe so fun o de n yoju sa ago olopa
0: amo n gba to di ni ojo kan iye jege bi ojo meje den logoji leyin ti Caroline gbe mimi leyin ti awon igara olosa ti won se kupa Caroline 38 days later won wa nse ise kan fun arabirin yi ti yen je gege bi eye keyin fun